Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošla sam svilj sa valižu nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošla. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijelim, laškam jedro i opet moram pivati.